Kane kata yo bane kasa ta ye kai gara lele o. Luka dhuni saban saban dhuni pani ya mona dhuni kele o.